Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio. One day we'll all be free. Ain't gotta worry about no pain, ain't gotta worry about no gain, ain't gotta worry about

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: This is Lady Gaga
1: on 91.7 FM. The best music, the hottest artist, the hit radio.
2: Bună regăsiți în această dimineață aici la Orion Radio pe 91.7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10. Avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Ai muncit în străinătate? Ai închiriat o locuință? Sau ai avut alte venituri în afara țării? Dacă aceste sume trebuiau declarate în România și nu au fost declarate, este posibil ca ANAF să te caute. Fiscul începe una dintre cele mai ample campanii de verificare din ultimii ani. Sute de mii de români care au obținut venituri nedeclarate în perioada 2021-2024 în alte țări, precum Spania, riscă să primească decizii de impunere în urma unei ample campanii pregătite de ANAF, scrie site-ul profi.ro. Sursa precizează că până la final de octombrie, ANAF ar urma să emită decizie de impunere pentru venituri care ar fi trebuit declarate prin declarația unică, aferentă anilor 2021, 2022, 2023 și 2024. Pe baza informațiilor obținute de la celelalte state ale Uniunii Europene, ANAF va emite decizii de impunere chiar din această perioadă. Campania poate să-i vizeze și pe românii care au desfășurat activități în alte state ale Uniunii, unde s-au mutat efectiv și au achitat taxe, dar nu au declarat schimbarea rezidenței fiscale. Veniturile din străinătate despre care ANAF a primit acum date sunt diverse, cum ar fi din închirieri pe platforme precum Booking sau Airbnb, criptomonede și altele. Numărul de persoane despre care ANAF a primit date și cărora ar urma să le emită decizii de impunere este foarte mare. Numărul de decizii de impunere ar fi de nivelul sutelor de mii pe an, deși o persoană ar putea fi în situația aceasta în mai mulți ani. Potrivit site-ului profi.ro, fiecare dintre cei 4 ani vizați până la acest moment, pe fiecare județ sunt câteva mii de persoane, cu vârfuri care ajung și mult mai sus. De exemplu, într-un singur an, pentru județul Cluj, de exemplu, ANAF a primit informații despre venituri nedeclarate de către circa 60.000 de persoane. Experții fiscali sfătuiesc pe românii care și-au plătit corect taxele în străinătate să-și clarifice cât mai rapid.

Pe situația fiscală din România, mai ales dacă nu și-au declarat schimbarea rezidenței fiscale. Cei care se conformează voluntar își pot anula decizia de impunere, în timp ce, în caz contrar, aceasta devine executorie.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Se spune că timpul înseamnă bani. Ei bine, pentru o aplicație nouă, timpul chiar este monedă de plată. În loc să scoți cardul din portofel, oferi o oră din experiența ta și primești în schimb ajutor de la altcineva. Aplicația dezvoltată de doi antreprenori din Spania elimină complet plata în bani, în schimb fiecare serviciu oferit este recompensat în minute. Timpul acumulat poate fi folosit ulterior pentru a solicita ajutor din partea altor utilizatori. Astfel, un specialist, de exemplu, în fiscalitate, poate primi lecții de limbă japoneză în schimbul consultanței oferite pentru completarea unei declarații fiscale. La fel, un profesor de limbi străine poate învăța fotografie, iar cineva cu experiență în inteligență artificială poate primi ajutor pentru organizarea unei vacanțe, fără ca între participanți să circule bani. Creatorii aplicației spun că aproape orice persoană are o abilitate care poate fi utilă altcuiva. Mulți oameni însă nu își valorifică aceste competențe, fie pentru că nu se consideră profesioniști, fie pentru că nu au găsit până acum o modalitate simplă de a le oferi altora. În loc să transforme aceste cunoștințe într-o sursă de venit, aplicația le transformă într-o monedă, iar aceasta poate fi folosită și pentru a accesa alte servicii. Potrivit dezvoltatorilor, trocul nu a dispărut niciodată complet, însă interesul pentru acest model crește în perioadele de incertitudine economică. Inflația și scumpirea costului vieții determină pe mulți oameni să caute alternative pentru reducerea cheltuielilor, iar economia colaborativă câștigă tot mai mult teren. Platforma reunește utilizatori cu pregătiri foarte diferite. Pe lângă profesori, consultanți fiscali sau designer grafici, aplicația include persoane care oferă lecții de muzică, gătit, sport, fotografie, planificarea călătorilor sau consultanță în domeniul inteligenței artificiale. Chiar și aptitudini care nu sunt considerate în mod obișnuit profesii pot deveni servicii căutate de alți membri ai comunității.
1: Orion FM. Playing the latest hits.
2: Music is our passion. The Hit Radio.

0: se schimbă premierii, se schimbă guvernele, dar un singur angajat rămâne de neclintit la Downing Street. Nu ține discursuri, nu merge la ședințe și din când în când mai prinde și cât un șoarece. Este vorba de Larry, celebrul motan al reședinței premierului britanic care își păstrează postul. Noul premier britanic Andy Burnham a declarat pentru BBC că Axel, câinele său, va rămâne în Greater Manchester și nu se va muta pe Downing Street la numărul 10. Axel este câinele de companie al noului premier al Regatului Unit și este un câine salvat fiind adoptat de familia Burnham de la un centru de adopții în urmă cu aproximativ 10 ani. De cealaltă parte, motanul Larry este celebrul rezident 4P de la numărul 10 pe Downing Street, deținând titlul oficial de Chief Mouser to the Cabinet Office, un fel de prinzător șef de șoareci. Luna aceasta, Larry a devenit din nou subiect de atenție internațională după ce l-a primit la reședință pe Andy Burnham, cel de-al 7-lea prim-ministru din cariera sa lungă. Este un motan tărcat, născut în ianuarie 2007, având acum vârsta de 19 ani și este considerat un funcționar public aparținând personalului din Downing Street, nu a unui premier anume. Rămâne în clădire, indiferent de schimbările politice. A fost adoptat în februarie 2011 de către administrația lui David Cameron pentru a rezolva problema rozătoarelor. De-a lungul celor 15 ani petrecuți în funcție, Larry a asistat la mandatele și demisiile a 6 lideri britanici, supraviețuind unei perioade de turbulențe politice intense. În ciuda vârstei sale înaintate, spuneam că are 19 ani, care îl plasează în categoria felinelor super senior, îngrijitorii săi confirmă că Larry este în continuare activ și sănătos. El continuă să-și execute datoriile, a fost văzut prinzând un șoarece chiar în primăvara acestui an, iar cel mai recent luna aceasta a livrat un șoarece mort chiar în ziua primei ședințe de la cabineta noului premier Andy Burnham.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Dacă ajungi în vacanță în Italia și vrei o plimbare romantică prin oraș, s-ar putea să nu mai auzi tropo de copite. Palermo renunță la trăsurile de cai și le înlocuiește cu o variantă mult mai modernă și mai prietenoasă cu animalele. Decizia vine după dezbaterii privind condițiile în care erau folosiți caii și ar putea deveni un model și pentru alte orașe italiene în care astfel de trăsuri sunt încă prezente. Consiliul local din Palermo a aprobat un amendament la regulamentul care stabilește modul de funcționare a serviciilor publice realizate cu vehicule cu tracțiune animală. Hotărârea obligă administrația locală să elaboreze un plan prin care licențele actuarilor VZT vor fi transformate în autorizații pentru operarea unor vehicule electrice destinate transportului turiștilor. Primarul orașului Palermo, Roberto Lagala, a descris măsura drept o schimbare de civilizație, afirmând că obiectivul este eliminarea definitivă a exploatării cailor în scop turistic. Până acum, municipalitatea încercase să reducă riscurile pentru animale prin măsuri temporare aplicate în zilele caniculare. Caii trebuiau să fie opriți la fiecare 2 ore pentru cel puțin 15 minute și răcoriți cu apă. Însă autoritățile consideră că aceste restricții nu mai sunt suficiente. Deși Italia nu interzice prin lege trăsurile trase de cai, numărul acestora a scăzut constant în ultimii ani pe măsură ce mulți vizitii s-au pensionat, iar activitatea nu a mai fost preluată de alte persoane. Astfel de servicii turistice mai există încă în orașe precum Roma, Florența, Napoli, Pisa sau Messina. Însă decizia luată la Palermo ar putea alimenta dezbaterea privind viitorul acestui tip de transport și în alte destinații turistice.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Unul dintre cele mai poluate orașe din lume, iată că pregătește o schimbare radicală. Mașinile pe benzină și motorină vor fi înlocuite treptat cu vehicule electrice. Noua politică din capitala Indiei, New Delhi, a intrat în vigoare la 1 iulie și nu interzice circulația mașinilor existente pe benzină sau motorină, dar stabilește un calendar clar pentru electrificarea noilor înmatriculări. De anul viitor, din 2027, toate rickshele motorizate și vehicule comerciale ușoare noi vor trebui să fie electrice. Iar din anul următor, 2028, aceeași regulă va fi aplicată și motocicletelor și scuterelor. Autoritățile estimează că în timp numărul mașinilor cu motoare clasice va scădea natural pe măsură ce acestea vor fi înlocuite. Experții spun că termenele clare transmit un mesaj puternic atât producătorilor auto cât și consumatorilor, și anume tranziția către mobilitate electrică este inevitabilă. New Delhi este considerat unul dintre cele mai poluate orașe din lume. În fiecare iarnă, nivelul smogului atinge valori atât de ridicate încât autoritățile sunt nevoite să închidă școli, să limiteze activitatea în construcții și să introducă măsuri de urgență pentru protejarea sănătății populației. Aproximativ un sfert din poluarea aerului din regiunea capitalei este generată de trafic, iar aproape jumătate din emisiile provenite din transport sunt produse de motociclete, scutere și vehicule cu trei roți. În prezent, doar aproximativ 5% dintre cele 8,7 milioane de vehicule matriculate New Delhi sunt electrice, însă ritmul crește accelerat. De cealaltă parte, șoferii spun că rețeaua actuală de încărcare este încă insuficientă. Mulți proprietarii de aceste mașini electrice reclamă lipsa stațiilor și autonomia limitată a bateriilor, în special pentru deplasările pe distanțe lungi. Specialiștii însă atrag atenția că simpla înlocuirea motoarelor cu combustie nu va rezolva problema dacă energia folosită pentru încărcarea bateriilor provine tot din centrale pe cărbune sau gaz. Majoritatea mașinilor electrice sunt încărcate noaptea când producția de energie solară este inexistentă, ceea ce obligă sistemul energetic să utilizeze în continuare centrale termice.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Se spune că imaginația nu are limite, dar un italian chiar a dus expresia la un alt nivel. Ce a făcut? Și-a construit propriul anfiteatru antic. Le-a spus turiștilor că are aproape 2000 de ani și le cerea câte 40 de euro pentru fiecare vizită. Doar că la un moment dat au apărut și arheologii, iar povestea s-a încheiat la tribunal. Acum Franco Malosso, curatorul așa numitului anfiteatru maritim Berico, aflat în apropierea orașului Vicenza, a fost condamnat la închisoare după ce a nivelat un deal, a construit acolo un fals sit arheologic și a perceput bani pentru vizitarea acestuia. Bărbatul în vârstă de 69 de ani, care se prezenta drept filantrop, antreprenor și dirijor de orchestră, a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare pentru falsificare de opere de artă, realizarea neautorizată de artefacte și încălcarea legislației în domeniul construcțiilor. El susținea că a descoperit în zonă vestigii datând din perioadele neolitică, greacă și romană. În materiale de promovare descrie anfiteatru drept cel mai vechi și cel mai mare, unul dintre cele mai spectaculoase din lume. Falsul sit a reușit să înșele numeroase persoane. Autoritățile locale l-au inclus chiar într-un ghid turistic și într-o aplicație de promovare a regiunii, finanțată din fonduri europene. Concluzia a fost că nu exista nicio construcție antică în acel loc și că întregul complex fusese ridicat în perioada contemporană, folosindu-se blocuri de piatră moderne tratate artificial pentru a părea vechi. Vizitatorilor li se spunea că anfiteatrul fusese vizitat de numeroase personalități istorice. Susținea inclusiv că Iulius Cezar ar fi trecut pe acolo la întoarcerea din Egipt împreună cu Cleopatra. Poveștile mergeau chiar mai departe. Potrivit acestuia, anfiteatrul fusese locul unde au debarcat primii venețieni. Adăpostea o biserică străveche și chiar era locul în care ar fi locuit Julieta în adolescență, deși acțiunea piesei lui William Shakespeare este plasată la Verona. Municipalitatea solicită acum despăgubiri în valoare de 560.000 de euro, iar instanța l-a obligat pe italian să plătească și o amendă judiciară de 3.000 de euro, precum și să readucă terenul la starea inițială. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91.7 FM The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
1: Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen declară că imaginile care vin din Ceuta, pe unde au pătruns 10.000 de migranți ilegali, sunt inacceptabile. Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea Europeană fără a respecta normele noastre, precizează șefa Comisiei Europene. Nivelul foarte scăzut al Dunării pune presiune pe sistemul energetic al Ungariei, iar România intră în stare de alertă energetică. Vom primi curent din Ucraina, anunță premierul Bolojan, iar PNL și USR depun în Parlament o nouă variantă a legii integrității după amendamentele PSD. Acum, la București, termometrele indică valoarea de 27 de grade Celsius. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că imaginile care vin din enclava spaniolă Ceuta, unde au pătruns dinspre Maroc 10.000 de migranți ilegali, sunt inacceptabile și a adăugat că returnările trebuie să fie rapide, așa cum permit normele europene, relatează EFE potrivit Ager Press. Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea noastră fără a respecta normele noastre, scrie Ursula von der Leyen într-un mesaj pe rețelele de socializare. Ea a menționat că i-a însărcinat pe comisarii europeni pentru afaceri interne și Mediterana să ofere sprijin pentru a pune situația sub control. Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat vineri că acest val migrator brusc și masiv este generat de o interpretare pe care grupările mafiote ale traficanților au dat-o unei hotărâri recente a justiției spaniole referitoare la returnarea migranților sosiți pe mare. Nivelul foarte scăzut al Dunării pune presiune sistemul energetic al Ungariei. Producția nucleară a țării vecine reprezintă jumătate din electricitatea țării, iar centrala de la Pécs ar putea fi oprită complet, astfel ar putea rămâne nefuncțională timp de mai multe săptămâni, a anunțat premierul Ungariei Peter Möger. Mădălina Șerban ne oferă mai multe detalii.
3: Cele patru reactoare ale centralei nucleare de la Pax funcționează deja la mai puțin de jumătate din capacitatea totală de 2000 de megawatts și ar urma să fie oprite complet luni, relatează Hot News. Motivul este nivelul foarte scăzut al Dunării. Centrala folosește apa fluviului pentru răcirea reactoarelor, iar autoritățile spun că instalația nu poate funcționa în siguranță dacă nivelul continuă să scadă. Premierul Ungariei, Peter Möger, avertizează că oprirea s-ar putea prelungi. Nu ne așteptăm ca Dunărea să revină la un nivel care să permită repornirea reactoarelor în următoarele săptămâni, a declarat premierul. Ungaria poate compensa producția pierdută prin importuri, însă valul de căldură ar putea crește cu până la 20% consumul de electricitate în orele de vârf. Din acest motiv, guvernul maghiar le cere marilor companii industriale să reducă voluntar consumul de energie și de apă. O companie petrolieră a anunțat deja o reducere a consumului de energie cu 40%.
1: Mădălina Șerban, mulțumim! România intră în stare de alertă energetică pe parcursul lunii august, a anunțat vineri seara premierul interimar Ilie Bolojan. În urma ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgență și ședința extraordinară a Guvernului, premierul a anunțat că România va primi energie nucleară din Ucraina ca ajutor de urgență.
4: În plan extern sunt foarte importante interconexiunile și importul de electricitate din țările care au încă capacități în exces în producție. Și astăzi am discutat cu vicepremierul Ucrainei, care deține și portofoliul energiei, domnul Șmihal, pentru a ne susține în perioada următoare cu producția din una din centralele nucleare ale Ucrainei și, în acest sens, Transelectrica și Nuclear Electrica vor purta discuții în aceste zile pentru un ajutor de urgență din partea Ucrainei în orele de seară. Și pe celelalte piețe, zona Bulgaria, Grecia, discutăm în așa fel încât să asigurăm la maxim posibil necesarul de energie electrică în orele de seară.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan. PNL și USR depun în Parlament o nouă variantă a legii integrității, aceasta după ce Senatul a respins în calitate de cameră decizională proiectul care urma să modifice legea în privința declarațiilor de avere și a situațiilor de incompatibilitate în care se pot afla demnitarii. Legea ANI este jalon în PNRR și de adoptarea ei depind banii europeni. La RFI, jurnalistul Sebastian Zacman amintește că singurul scop al PSD rămâne îndepărtarea totală a lui Ilie Bolojan.
2: PSD a gândit o strategie foarte cinică, dar în același timp care avantajează partidul în ochii propriului electorat. De ce spun asta? Pentru că PSD a venit și a spus, da, votăm legea ANI, legea integrității, jalon în PNRR, de care depind câteva sute de milioane de euro, dar cu o zi înainte de vot, în Comisia Juridică a Senatului, au venit cu acel amendament cu dedicație pentru Dominic Fritz. Prin urmare, PSD a spus, da, votăm legea asta, vrem să aducem sutele de milioane în țară, dar ăsta e prețul. Dominic Fritz să-și piardă imediat mandatul. Evident că PNL și USR nu puteau să voteze o asemenea lege. Prin urmare, replica PSD a fost următoarea. Da, vreți să-l salvați pe Fritz, nu vă mai pasă acum de milioanele din PNRR. De asta spun, este foarte cinică strategia PSD, însă partidul n-a avut nimic de pierdut de aici, pentru că PSD când vrea e la putere, peste noapte e în opoziție. Ăsta este scopul esențial al celor de la PSD, să scape de Bolojan.
1: Pentru RFI, jurnalistul Sebastian Zacman. Acum, datele meteo. -27 de grade la București, 25 la Craiova, 27 la Timișoara, potrivit ANM. Acum la Cluj-Napoca se înregistrează 23 de grade, la Sibiu 24, iar la Iași 25 de grade. Autoritatea de Meteorologie din Republica Moldova ne anunță că acum la Chișinău termometrele indică valoarea de 24 de grade.
5: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
0: 91,7 FM.
2: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Am ales, am ales.

can't be happy, you can't be happy.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.
4: We got it together, didn't we?

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: Italia și Franța își intensifică controlele la frontiera cu Spania după situația de zilele trecute din Ceuta, enclava spaniolă de la granița cu Marocul. Între timp, nivelul foarte scăzut al Dunării pune presiune pe sistemul energetic al Ungariei, dar și al României. Premierul Ilie Bolojan declară stare de alertă la nivel național pe toată durata lunii august și anunță că vom primi energie ca ajutor de urgență din Ucraina. Între timp, Fitch își păstrează ratingul țării noastre, dar este un rezultat al sacrificiilor făcute de cetățeni și mediul privat, spune profesorul Radu Nechita de la Universitatea Babeș-Bolyai. Între timp, meteorologii anunță că valul de caniculă se va extinde și se va înteți. La această oră în capitală, termometrele indică valoarea de 29 de grade. Italia și Franța își intensifică controlele la frontiera cu Spania după intrare ilegală în această săptămână a aproximativ 60.000 de migranți proveniți din Maroc în enclava spaniolă Ceuta, ceea ce a declanșat o criză în cadrul Uniunii Europene. Primim mai multe amănunte de la Maria Ilie.
3: Încă de joi, Italia anunțase că intenționează să suspende Spania din spațiul Schengen, o măsură pentru care Roma a obținut sprijinul Finlandei și al Danemarcei. Începând de sâmbătă, potrivit Ministerului de Interne italian, se efectuează controle la frontierele aeriene și maritime cu Spania asupra cetățenilor non-europeni care sosesc din Spania. În Franța, numărul polițiștilor și jandarmilor de la frontiera franco-spaniolă a crescut de 5 ori, începând de sâmbătă, a anunțat Ministrul de Interne. Acest anunț a venit în urma solicitării președintelui Emmanuel Macron de a consolida controlele la frontiera cu Spania. La rândul său, prim-ministru spaniol Pedro Sánchez a declarat pe X: nu este momentul să ne divizăm, este momentul să continuăm să construim o Uniune Europeană puternică și unită. Imaginile acestei crize au declanșat o reacție vehementă din partea dreptei și a extremei drepte europene cu privire la controlele la frontierele spațiului Schengen. Aproape 60.000 de persoane au intrat în orașul nostru, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, președintele administrației locale din Ceuta, adică 70% din populația din Ceuta. Cu toate acestea, potrivit autorităților spaniole, majoritatea acestor migranți, în mare parte marocani, în principal tineri și adolescenți, s-ar fi întors deja în Maroc.
1: Maria Ilie, mulțumim! Nivelul foarte scăzut al Dunării pune sub presiune sistemul energetic al Ungariei. Producția nucleară a țării vecine reprezintă jumătate din electricitatea țării, iar centrala de la Peci ar putea fi oprită complet, astfel ar putea rămâne nefuncțională mai mult de săptămâni, anunță premierul Ungariei Peter Maugher. Mădălina Șerban ne oferă amănunte.
4: Cele patru reactoare ale centralei nucleare de la Pax funcționează deja la mai puțin de jumătate din capacitatea totală de 2000 de megawatts și ar urma să fie oprite complet luni, relatează Hot News. Motivul este nivelul foarte scăzut al Dunării. Centrala folosește apa fluviului pentru răcirea reactoarelor, iar autoritățile spun că instalația nu poate funcționa în siguranță dacă nivelul continuă să scadă. Premierul Ungariei, Peter Maugher, avertizează că oprirea s-ar putea prelungi. Nu ne așteptăm ca Dunărea să revină la un nivel care să permită repornirea reactoarelor în următoarele săptămâni, a declarat premierul. Ungaria poate compensa producția pierdută prin importuri, însă valul de căldură ar putea crește cu până la 20% consumul de electricitate în orele de vârf. Din acest motiv, guvernul maghiar le cere marilor companii industriale să reducă voluntar consumul de energie și de apă. O companie petrolieră a anunțat deja o reducere a consumului de energie cu 40%.
1: Mădălina Șerban, mulțumim. Premierul Ilie Bolojan a declarat stare de alertă la nivel național pe toată perioada lunii august în contextul crizei energetice. Totodată, premierul interimar a anunțat că România va primi energie nucleară din Ucraina ca ajutor de urgență.
5: Am declarat stare de alertă la nivel național
2: pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. Avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor Dunării față de valorile normale din această perioadă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cub pe secundă, în așa fel încât vom ajunge la valori limită ale debitelor apelor Dunării. Un lucru important este să încercăm să menținem în funcțiune grupul 2 de la Cernavodă și în acest sens am alocat printr-o hotărâre de guvern astăzi o sumă de 7 milioane de lei către Ministerul Transporturilor pentru administrația fluvială Dunărea de Jos.
1: Premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Ratingul țării noastre a rămas la BBB minus cu perspectivă negativă, ultima treaptă deasupra calificativului junk pentru statele cu risc mare, confirmând riscul de neplată pe termen lung. În anunțul Fitch apare și o frază care sugerează că decizia agenției de rating a fost inițial una nefavorabilă, dar a schimbat-o la solicitarea Bucureștiului. În acest sens, raportul Fitch, care păstrează ratingul țării noastre, este rezultatul sacrificiilor făcute de cetățeni și mediul privat, spune profesorul Radu Nechita de la Universitatea Babeș-Bolyai. Într-o intervenție la Digi24, Radu Nechita a explicat că România trebuie să reformeze zona bugetară, în ciuda opoziției sistemului.
5: Suntem pe marginea prăpastiei, iar cei care ne-au adus pe marginea prăpastiei vin cu aceleași idei de a sparge bani publici, de a împrăștia bani publici în toate direcțiile, ca soluție la criză, când de fapt asta a fost cauza crizei în care am ajuns aici. Este un avertisment, am scăpat din nou la mustață și nu datorită apelurilor la calm ale președintelui, nu datorită demagogiei care se deversează pe toate canalele și datorită eforturilor făcute de contribuabilul român, din nou contribuabilul român, din nou sectorul privat a trebuit să pună mâna la buzunar. În momentul în care a trebuit închis robinetul banului public din care se scurg banii colectați cu greu de la contribuabili, rețelele extractive au început să se zvârcolească și să se coalizeze de pe întreg spectru politic. Toți cei care sunt mufați la banul public și-au activat contactele și rețelele lor din politică pentru a bloca reformele care trebuie făcute pentru a opri jaful. Trebuie să-i convingem și pe cei de la Moody's că am înțeles greșelile pe care le-am făcut și că vom opri risipa banului public. Deci că vom pune statul la dietă, nu doar contribuabilul român.
1: Profesorul de educație economică la Universitatea Babeș-Bolyai, Radu Nechita, pentru Digi24. Acum datele meteo.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Bună regăsit într-o nouă ediție de Top 40. E timp de 2 ore, dăm play celor mai tari hituri și urmărim împreună clasamentul care face diferența în această săptămână. Ascultăm cele mai bune 40 de piese ale momentului, de la cele mai noi lansări până la hiturile care domină radiourile și platformele de streaming, dar și playlisturile din întreaga lume. Sunt Tiberiu Cristian și în următoarele 2 ore vă invit să descoperim împreună muzica aflată în acest clasament. Începem cu locul 40, unde întâlnim o coborâre de 3 locuri pentru Antonia cu Grand Error Levitate. Un mix energic de pop dance, răcoritor și elemente subtile de R&B. Având un sunet este european perfect pentru playlisturile de club și festivaluri. Piesa pe care o ascultăm în câteva momente este un cântec de dragoste optimist, versurile surprins starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac pe care îi simți atunci când prezența persoanei iubite te face să plutești, să levitezi într-un decor de paradis.
0: Asculți Top 40!

0: Second Voice, Let Me Be, am ascultat, staționează în top 40 săptămâna aceasta pe 38. Mergem mai departe pe 37, întâlnim pe sud-coreenii de la BTS cu Swim, urcă 3 locuri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: minute mai sunt, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 35, pe 34 ne întâlnim cu Raluca, Queen in Puerto Rico, coboară o poziție.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 32. Pe 31 ne așteaptă Jonas Blue și Malif, Age of Desire, un single care marchează o nouă direcție artistică pentru Jonas Blue și confirmă interesul tot mai mare pentru sunetul house melody. Lasă-te la casa de discuri Defected Records, una dintre cele mai importante din muzica electronică, piesa îmbină influențe de melodic house, deep house și afro house, oferind un mix de ritmuri elegante, sintetizatoare, atmosferice și un refren memorabil. Colaborarea reprezintă primul proiect al lui Jonas Blue lansat prin această casă de discuri, un pas important în evoluția sa artistică, după succesul înregistrat cu piesele precedente Fast Car și Perfect Strangers.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Chimza și Arco, alături de Casango, Fire Fire coboară 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 29. Mergem mai departe, pe 28 ne așteaptă Rudimental și Jess Glynn cu Back to Me, coboară 4 locuri.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Your house

0: Holy Moly și delirii, camera mea, locul 26 săptămâna aceasta, în top 40, coboară o poziție. Mergem mai departe, pe 25 avem o urcare de 5 locuri pentru Hugel și Solto cu Jamaican Bam Bam.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 23. Mai departe pe 22 ne întâlnim cu Sean Paul și Ina, Let It All To Me, o piesă care îmbină influențele pop, dance și reggae într-o producție energică pregătită să domine playlist-urile și ringurile de dans. Let It All To Me este construită în jurul unui refren memorabil al unui ritm antrenant și al chimiei muzicale dintre cei doi artiști. Piesa vorbește despre atracție, conexiune și despre puterea muzicii de a exprima emoțiile atunci când cuvintele nu sunt suficiente. Cu o producție modernă și un sunet orientat către sezonul estival, Let It All To Me se înscrie în seria colaborărilor internaționale care consolidează prezența Inei pe piața muzicală globală.
1: Asculți Top 40!

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: Asculți Top 40.

0: Rossi și Jay-Z, High on Me, coboară 3 locuri în top 40 săptămâna aceasta până pe 20. Pe 19 avem în staționare Ed Sheeran cu Safir.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Netsai, Gabriela, am ascultat, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 17. Mergem mai departe, ajungem pe 16, aici avem o urcare de 5 locuri pentru Wonderful Life, o piesă semnată de Hearts și Purple Disco Machine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

The Love Me de la Topi și Dave Coleman staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Pe 13 de locul ghinion pentru Bebe Rexha și Faithless New Religion urcă 7 poziții. O piesă care reinterpretează într-o manieră modernă celebrul hit Insomnia lui Faithless, unul dintre cele mai influente imnuri dance ale anilor 90. Single-ul deschide și un capitol nou în cariera artistei și promovează viitorul album Dirty Blonde. Lansat în martie anul acesta,

0: aceasta, piesa păstrează linia de bas și atmosfera hipnotică ale originalului, transformându-le într-o producție dance contemporană, semnată de celebrii producătorii Punctual și Neve Applebaum. Potrivit artistei, New Religion este o declarație de dragoste dedicată muzicii și vorbește despre puterea acesteia de a oferi speranța și refugiu în momentele dificile. Artista a mărturisit că a scris piesa într-o perioadă complicată din viața ei, dorind să transmită sentimentul și libertatea pe care îl oferă dansul și energia muzicii electronice.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40!

0: David Guetta și Sia, Beautiful People, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 11. Pe 10 avem o coborâre, din păcate, de 5 locuri pentru Ed Sheeran cu Azizam.
1: Asculți Top 40.

0: Miley Cyrus, End of the World, locul 7 în staționare săptămâna aceasta în top 40. Continuăm și ajungem la locul 6, avem o urcare de 5 locuri pentru All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Barbara, am ascultat de ori semnează această piesă minunată, locul 4 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Am ajuns și pe podium, pe locul 3 avem o surpriză, ne întâlnim cu fostul number one de săptămâna trecută. Coboară două locuri, este vorba de Paradise, o piesă semnată de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise coboară două locuri și ajunge pe locul 3 săptămâna aceasta în top 40. Pe 2 avem în staționare Josh Ross și Akon cu Drunk Right Now.
1: Asculți Top 40.

0: Josh Ross și Akon, Drag Right Now, în staționare săptămâna aceasta pe locul 2. Am ajuns și la finalul ediției, bine pe primul loc avem o urcare de 4 poziții pentru Turn the Lights Off de la Kato în featuring cu John. Lansată inițial în 2010, piesa semnată de producătorul danez Kato și interpretată alături de vocalistul John Norgren continuă să demonstreze că un hit dance autentic poate traversa generații. Single-ul inclus pe albumul Discolized a devenit unul dintre cele mai cunoscute succese ale artistului, ajungând până pe locul 4 și în clasamentele din Danemarca. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște o nouă perioadă de popularitate și datorită platformelor sociale, unde a devenit virală prin numeroase videoclipuri și trenduri. Am ajuns, iată, și la finalul unei noi ediții de Top 40 și sper că v-a plăcut călătoria prin clasamentul celor mai bune hituri ale momentului. Sunt Tiberiu Cristian, îți mulțumesc că ai fost alături de mine în aceste 2 ore de muzică bună. Ne reauzim săptămâna viitoare într-o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Mugur Mihăiță.
1: Ambasadele americane din mai multe capitale situate în Orientul Mijlociu au avertizat cetățenii americani să fie pregătiți și să ia în considerare plecarea în cazul unei escaladări a conflictului din zonă. Între timp, Rusia a lansat un număr record de rachete asupra Ucrainei, potrivit unei analize realizate de France Press, iar președintele american, care își exprimase la începutul lunii iulie intenția de a autoriza Ucraina să producă sistemele de apărare Patriot, se pare că se răzgândește. El a declarat joi pentru Financial Times că nu știe sigur dacă va acorda Ucrainei licența pentru realizarea sistemului de rachete Patriot. Iar raportul Fitch, care păstrează însă ratingul țării noastre la BBB-, este rezultatul sacrificiilor făcute de cetățeni și mediul privat, o spune profesorul Radu Nechita de la Universitatea Babeș-Bolyai. 31 de grade se înregistrează acum în capitală. Ambasadele americane din mai multe capitale din Orientul Mijlociu au avertizat cetățenii americani cu privire la o eventuală escaladare a conflictului regional, informează France Press. Cetățenii americani ar trebui să ia în considerare plecarea sau să fie pregătiți să plece în cazul unei escaladări, transmit misiunile diplomatice americane din Amman, Ierusalim și Bagdad. Regimul iranian este imprevizibil, așa cum au demonstrat recentele sale decizii de a ataca zone din regiune fără avertisment și fără provocare, precum și de a-și extinde atacurile asupra unor zone care nu fusese vizate anterior, cum ar fi Egiptul, se arată într-un mesaj publicat pe site-ul Ambasadei Statelor Unite de la Ierusalim. Rusia a lansat în iulie un număr record de rachete asupra Ucrainei, potrivit unei analize realizate de France Press pe baza rapoartelor zilnice ale forțelor aeriene ucrainiene, în timp ce Kievul îl îndeamnă pe Donald Trump să-i furnizeze mai multe mijloace pentru a face față situației. Maria Ilie relatează.
3: Armata rusă a folosit 376 de rachete pentru a lovi Ucraina în cursul lunii trecute, adică mai mult decât dublu numărului de rachete utilizate de Moscova în iunie. Majoritatea acestor atacuri au vizat capitala ucrainiană Kiev, pe care Moscova promisese să o țintească sistematic după o serie de atacuri ucrainiene sângeroase în Rusia și pe teritoriul ocupat. Rusia a efectuat mai multe atacuri masive în cursul lunii iulie, cel mai sângeros având loc în noaptea de 2 iulie, când au fost ucise cel puțin 30 de persoane. În noaptea de vineri spre sâmbătă, Kievul a fost ținta unor noi atacuri cu rachete, care au provocat cel puțin 9 morți. Rusia a lansat de asemenea aproape 5.000 de drone de atac asupra Ucrainei în cursul lunii iulie, cu 14% mai puține decât în iunie. Ucraina susține că interceptează majoritatea dronelor utilizate de Rusia, dar depinde de livrările de armament occidental, în special de rachetele americane Patriot, pentru a contracara rachetele balistice rusești.
1: Maria Ilie, mulțumim și rămânem pe subiect. Președintele american Donald Trump, care își exprimase la începutul lunii intenția de a autoriza Ucraina să producă sisteme de apărare Patriot pentru a contracara atacurile cu rachete balistice rusești, a nuanțat din nou vineri această perspectivă. El, pentru Financial Times, a declarat că nu știe sigur dacă va mai acorda Ucrainei această licență pentru a construi rachetele Patriot, relatează Ager Press. Mădălina Șerban ne oferă mai multe amănunte.
4: Președintele american Donald Trump pare să își fi schimbat poziția cu privire la acordarea licenței, care i-ar permite Kievului să producă rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene Patriot. Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky anunțase deja cu 2 zile mai devreme că Statele Unite vor acorda această licență după întâlnirea celor doi lideri la Casa Albă. Trump a susținut și la începutul lunii iulie că va autoriza producția în Ucraina în marja summitului NATO de la Ankara. țara. Cel mai recent, Trump a spus joi pentru Financial Times că nu este sigur de această decizie. Potrivit acestuia, sistemul Patriot este o armă extraordinară și, prin urmare, licența ar trebui acordată cu atenție. Discuțiile cu Pentagonul continuă, asigură ambasadoarea Ucrainei la Washington. Reprezentanții ai producătorului de sisteme Patriot ar fi vizitat deja Ucraina. Chiar și în cazul unui acord, producția efectivă ar putea începe abia peste 1 până la 5 ani, mai precizează diplomatul. Kievul insistă însă că are nevoie urgentă de interceptoare Patriot pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete.
1: Mădălina Șerban, mulțumim! Raportul Fitch, în care se păstrează ratingul țării noastre, este rezultatul sacrificiilor făcute de cetățeni și de mediul privat, spune profesorul Radu Nechita de la Universitatea Babeș-Bolyai. Într-o intervenție la Digi24, Radu Nechita a explicat că țara noastră trebuie să reformeze zona bugetară, în ciuda opoziției sistemului.
2: Suntem pe marginea prăpastiei, iar cei care ne-au adus pe marginea prăpastiei vin cu aceleași idei de a sparge bani publici, de a împrăștia bani publici în toate direcțiile, ca soluție la criză, când de fapt asta a fost cauza crizei în care am ajuns aici. Este un avertisment, am scăpat din nou la mustață și nu datorită apelurilor la calm ale președintelui, nu datorită demagogiei care se deversează pe toate canalele, ci datorită eforturilor făcute de contribuabilul român, din nou contribuabilul român, din nou sectorul privat, a trebuit să pună mâna la buzunar. În momentul în care a trebuit închis robinetul banului public, din care se scurg banii colectați cu greu de la contribuabili, rețelele extractive au început să se zvârcolească și să se coalizeze de pe întreg spectru politic. Toți cei care sunt mufați la banul public și-au activat contactele și rețelele lor din politică pentru a bloca reformele care trebuie făcute pentru a opri jaful. Trebuie să-i convingem și pe cei de la Moody's că am înțeles greșelile pe care le-am făcut și că vom opri risipa banului public. Deci că vom pune statul la dietă, nu doar contribuabilul român.
1: Profesorul de educație economică Radu Nechita de la Universitatea Babeș-Bolyai. Acum datele meteo. -31 de grade în capitală, 31 de grade la Craiova. La Timișoara se înregistrează 37 de grade Celsius. Cluj-Napoca 34, Sibiu 33, Iași 33. Potrivit autorității de meteorologie, la Chișinău, în Republica Moldova, se înregistrează 32 de grade.
0: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației.
5: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: guess I'm selfish.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
2: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: În ultima zi?

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: de Lupa Heights.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
1: The Hit Radio.
4: I know we're two worlds apart, but I want you in my world. I'm a rapper, and you're my China girl. I express myself so much.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută!

Hello.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Yeah. Da, idee.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM The Hit Radio.
1: Yes. It is not that funny.
2: That's not that funny.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Hey, yo, Jace.
2: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
1: Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Cause I will leave the light on.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.